0: 记着我教你的，不要相信任何人。
1: 苦肉计，
2: 教皇はすべて偽物だ。
3: 帝国軍人の命が
2: 偽の情報によって葬られた。
3: バカ者が奴らにこの責任を負わせねばならん。
4: 你们放开我！你们竟敢抓我！到底是谁下的命令？我要见藤田长官！我要见明
2: 住嘴！
5: 出てけ。
4: 高木。
6: 杨处长，藤田长官刚刚下达了最新命令，从现在起暂时由您接手汪处长手上的所有工作。

0: 那只刀片是你给他的吧？ 家人也遇难了，我就不追究了。你放心，我会杀了他的。应得所求，才能逼他犯错。已经铸成大错了，我希望你能尽力挽回。
1: 是，林长官，我这就去撤掉关卡。
2: 走，上车走。大哥，让我去吧。王文春等的是我，他要的是我的命。王三が今晩死亡者の意図を分からずと言いました。よし。
3: ご苦労様でした。少し休憩を取りましょう。
4: 高木、お前に聞きたいことがある。我々の憲兵がなぜ政府役人の家族を殺害するんだ。

0: 長官、私は毒蛇をあぶり出したいだけです。
1: 私はワンマンシュンの言ってることは真実であると確信しております。直ちに行動に移りました。目標は潜伏している毒蛇をあぶり出すことです。
2: それは身勝手な行動だ。
1: 長官、私は一人の軍人として帝国に忠誠を尽くした者に責任を負わすことはできません。
2: 何を言いたいんだ、はっきり言え。
1: 長官は私を失望させました。特攻官に来てから長官を模範とし精進してきた。しかし第三線区の暗号の件では長官の忠誠を疑わざるを得ない。76号にも確かに問題はあったが、特攻官の責任も大きい。我々の行動が敵に筒抜けだったのですから。長官は
3: 益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法，百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
1: これに対しどう考えでしょうか。
2: 高木、言っておくが、私は君より地位も権力も上だ。陛下に対する忠誠心も揺るぎない。貴様のデタラメの憶測で払拭することなどできん。高木、貴様は自分の愚かさが恥ずかしくはないのか。
1: 私には大日本帝国の利益が全てだ。長官の間違った情報にあり

0: 前線では多くの軍人が無駄な犠牲を払いました。長官こそ死んだ彼らに対して恥を感じるべきです。
1: そこまで言うなら私に腹でも切って謝罪しろと、そう言いたいのか。
0: どうあろうと毒蛇をあぶり出す作戦は中断してはなりません。
1: 残念ながら貴様はもう終わりだ。

0: 現在この電話を傍受しているか。
1: はっ、そうであります。この電話がつながれば全ての真実が明らかになると高木長官が言っております。
0: よし、24時間この電話を傍受しよう。全ての録音を私に提出するんだ。
1: はっ。
0: それともう一つ、本日高木が公務中に敵に襲われ殺害された。
1: 起立。
0: 座れ。諸君には引き続き任務を全うしてもらいたい。帝国のために、高木がやり残したことのためにも。

0: 体どうしたんだ。
1: 電話線が切られたと思われます。
0: なぜにすぐ人を派遣して復旧しない。
1: 申し訳ありませんが、連中がどこにいるか分かりません。
0: 大満州は何か言っていなかったか。
1: 彼女は高木上官にだけで伝えたそうです。
2: 你们先走，我去找。
3: 来不及了，想办法处理掉面部长。
2: 我知道，你们快走。